0: mihun dogukum inkar kurani tiye deba mihunge veri raskalange ni'mat tawge tereng kon kon ni'mat gan hiye
1: tabarak ismu rabbika dhil jalali wal ikram
0: kalege fanuge veri kirtivantakamai mae vantakamge veri raskalange ismu fulu matveri vegembe
2: දිවෙහි FM දිවෙහි නායකු නෝදිය 1 MHz
3: අලිනෝ